0: Why are they calling you soup?
1: Filippo.
0: Pitu sem. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. Pitu. P